ali omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire Paaboni. Kaaba none mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna.

kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

0: utukuvu, n'okusesema okwa abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
1: Essaala ey'okukkiriza.

0: Baganda bange ne banyinaze mwegayirire Katonda Patio miza wa buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
1: Mukama ekitambiro ekya kisiime akigye emikono gya kitwale kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekereza yo yenna omutukuvu.
0: Ayi Mukama, tukwegayiridde kkiriza okwegayirira kw'abantu bo n'ebitambiro bye bakuweereza olwabi n'ebivaamu kukwemaliza. Tuyitewo okutuuka mu kitiibwa eky'omuggulu tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Omukama abeere nammwe muyimusa emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe gw'omukisa yanyo n'okuteekwa tuteekwa kituufu mwe mutuvira n'okulokoka. Gw'omukama Patiri omutuukirivu katunumiza wa buli kantu se wannaku fe okukolaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Eyolekera ddala abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira ate n'asitula n'agenda mu ggulu nga bo bennyini bamutunuulidde alyoke atuwa okugabana ku bwa Katonda bwe. Kyetuva tussa ekimu ne bamalayika ne basaba malayika ababugiriza nnamulondo abafuzi era omunenyi zonna ez'enjo eri omu ggulu okuyimba oluyimba olukutendereza nga twatula obutamala nti
2: mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Ozanna waggulu eyo, oyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo.
0: Kituufu, ayi Mukama, oli mutuukirivu, gw'ensulo ey'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde, ebirabo bino biweeko mwoyo ebifuuke bitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu eyali agenda okwebwayo mu kubonaabona kweyesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.

0: Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsuru ya muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tukwaniriza eno ye program damwe suubi tujikutusa ko kuva ku mando kutusa olwokutaano nenansera lwe lukofu tulina kwerali.

0: tuwa ffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasibwa.
1: Ekyamagero ekyokusatu, abatume bajjuzibwa Mwoyo Mutuukirivu. Pentekonte eyasooka, Mwoyo Mutuukirivu yajjula abatume n'abamalamu obutiitiizi. Baalangirira Yesu Omutuukivu, Ekereziya n'efuna abasenze 13. Owooluganda, olumu lwatya okukuba akabonero k'omusaalaba nkungaana yajje otandika omulimu gwo? Mu kyamagero kino, tusabe Mwoyo Mutuukirivu atujjuze ebitonde bye bino eky'amaanyi, eky'okutya Omukama, eky'okujumizibwa eddiini, kuba tukyali batiitiizi mu kujulira Yesu Omutuukirivu. Twongere okwebuliriranga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume, omutwe ogw'okubiri, okuva ku nnyiriri olusooka okutuuka ku lwasatu.